0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Pomisliš na prošlost, baš ništa nije. S neba će pasti jedna zvijezda, ali rodit će se.

0: kanal radioma.ba.
1: Odašli od mene, zaplakaće ptice, pogledaj mi oči.

0: da se smijem i kada plačem, to mogu.
1: Halo, prodavnica poklona, izvolite.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Traži se muškarac, ne za ženitbu.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miža Ćelimović, a vi slušate Radio M.
2: Moj svima, ja sam Ivana Bamfić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada, dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom, moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici.

0: Vikend na Radiju M.
1: 11 je sati i 11 minuta. Filmska atmosfera uveliko je zahvatila Sarajevo, a drugi dan Sarajevo Film Festivala donosi brojne projekcije na različitim lokacijama u gradu. A ukoliko planirate večeras izaći, možda pogledati neki od filmova koji se pušta večeras, onda posjetite portal vijesti.ba i pogledajte koji su to filmovi sve večeras na repertoaru.
2: Šta se kuvati, gdje vam ovo sun protection, da sun kapit?
3: Ovo je Radio M.
4: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?

0: U Sarajevu 25, Zenici 29, Tuzli 30, trenutno nam je najtopliji Mostar sa 33 stepena. Dragi vozači, prvi je dan vikenda, sezona godišnjih odmora i od ranih jutarnjih sati je gužva na graničnim prilazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Tako da ukoliko putujete prema tim graničnim prilazima, budite spremni da malo sačekate i naoružajte se strpljenjem.
1: Vikend na Radiju M.
0: 12 sati i 2 minute. Mi u nastavku slušamo Taylor Swift i jednu od njenih najpopularnijih pjesama Look What You Made Me Do. A kada govorimo o toj pjesmi, ne možemo a da ne spomenemo jednu od najvećih drama u njenoj karijeri. To je naravno u pitanju je drama sa Kanye Westom. Sve je počelo još 2009. godine na dodjeli MTV nagrada kada je Kanye prekinula njen govor nakon što je osvojila nagradu i tada rekao da je Beyoncé zaslužila priznanje. Godinama kasnije njihov odnos je dodatno eskalirao zbog Kanyeove pjesme Famous u kojoj ima uvredljiv stih o Taylor Swift. I upravo je ona objavila ovu pjesmu kao posvetu njemu. A sada ćemo poslušati šta mu je to imala za reći.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Verin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Mija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Era iz Grupe Vampiri, a vi slušate Radio M.

0: let me go.
1: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
3: Ćao svima, ja sam Stasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.

Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Jabuka. Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.